nelen garab wan khasya moy ti tarbam dana falet wan khasya de jimbot ba san ci alba tasaretol ba mam abdullo kalame ko borom dar